همه این روشتاری خیلی کچه صبت سین خیلی ایران سخنه که استاری من چه قبین کهیل بار سخن بار نکیو که سخن چه قبین کهیل که گوشنی خواه کن روز قدیش بانو گیدش کنیل سشویلی قچیو هم او کنه که کوری کنی کریستان گور هنچینا چو گرانا 35 52 66 33 بار کوین اخلاق سخن داشت چه خرسیل بار نگه داریم چه قبیل کیل که چه روش دانی رو سیلانی نیم اکل دیوز چه بولا کرن که چه لیقا کوه هدش کود لیش کوان کیلان سیش بین لی چو آم ها کمیش دانی میده که کوه سخنی چو کشی خمین کیل هران سخن چه سال لی چو لرن کش تالیم چه رمین کیلی رادیو فلیسی دانی کوه خولی قبقام که بونه هنگا توشیک چه رمین کیل سخون کمونی لرمانو سو درمانس Radio Felicidad, aló, buenas noches. Aló. Aló. El día cuando tú me llames sea como hoy. Para mí, déjate en Canadá. En Cashra, déjate en acá. Bocados, chicos. Algo, chicos. Como chagero hermanos. Con aquel hermano que con la que no me exa, y que se enquepcha con caí. Cabane que es culi, mamá. Nash con chaco, echa, ecotan. Me quedo con esta radio felicidad. Me quedé, si cuecna na el, ya ves, cos. Matías, en el jacuá, la inza, jal, yo, quin, es que bala esa, irle. Leer a ti, hermanos, na, na, cuabe, ta, que se irle a ti. Bueno, pa' ahí, güey, descargarlo.

خو کمینه خیرمنوس که کوی چری روشتان لیخا کوی چو صبت سین خرینه چواما ارانه کشتاری من زخل چرا بنکیلی خر رادیو فلیسیده بار زخل بار بار بار زخل جو کشی خا بنکیل و ترین زخل چو سایلی چون چو خین چرای بنکی خونه اخلی چبیل بخوم ارمانوس و ترمانوس نرونه که تخ چرا سیلال قی بار زخل که تاری من چرا بنکیلی خر رادیو ارین زخل ارمانه کار لجو چرای بنکیل زخل خونه اخلی چبیل بخوم اینگه زخل این ناو کروش شکولی خرمان جو کچ هلانگ Bueno, con que te usa el cangil. Pero bueno, que escuchen los tanes que hay cuatro sopas sin creer, chuamín.